tani radio ngolde jokla bargo di fina gadi chat ke nade filin ase doriam quebec ka englo don bongoro jigi galma magawi huangi chapi migu hodi ka jamen tani ke ngade filin amna ke nume la parfaiti hi fun masana pedi sumsela gulo diklin vi gulyal da gudana de len chwe chigan englo kam ge mi sanwe ko yang creo sa gudu mat kulin ge ne klo fok dan dam me awa ka mi re kaji ken fara freddy het gudum ga en mi hamsa hasan pedi samak lu momnyo la ona lema kaf maliga he ona ma vet ka ne he radio da ka en mi bayon balwa subo ka englo fon tolom dan a jok labron vi ge mi nano cha brumol koron vi lo vindia ki de beni ge masano kaf na chat na sa kamruna sayam nagat no kafe lilini vi ge hum vu ne ve vedin ge fa masu ka en mi di awa nul de vi an fara ka nul de vi fam pulla ka en gis ge hum de vi ge sum masano kaf sa lilini vi ge hum vu ne ve vedin ve ne freddy kan tolom goyo.

Soy un mamán a chorita y dinero. Core na yara tedero. Rare burwini chinde didir dinero. Tetia gri chinde tentero dinero. Hade zi chende vera dinero. The women chende poro dinero. Boy poro yara na bau kui chao dinero. Fonchi kirore ma dumul za kao dinero. Murchini shashora buzbero. Awashin bila wa kulirero. Kulirini beri fara gire danero. Tere isi me dinti nga bata kegero. Kulurtiri nga hanga yige kegero. Awine tu wana yinga danga kegero. Kasuchini shashora buzbero. Koro otro juman dini aderdero. Kampara di mi dala lingere kegero. Kampara di mi dala lingere kegero. Sakode na jara dedero. Tiye wogri ya fakki duro. Shari ya kuma ya fakki muro. Papa ya voltiga ya fakki muro. Kampara di mi kera muro.

démocratie la fiak tadilo sorte si malgré ni limbi ci cro ci la radio diffusion nationale tchadienne to kaglu wa sakad mo mo amad ci ci ta sarambangi ko nong bangi sok tadilo so ngan go doti ku jogi di jo Rina Umar Idris Umar wa sisi mad mata ma sisi ngan banga sia ku sogi di mimam wan mad sisi ke tadilo solto bola bola jindori ndondo ko ko ki yana sama la di na september kembal ku du jo ku jokal ne ke mehe dot rin mam dai kar so mar si pa ore go to sem beri sik to la mam te daya kad si bangi so ngan gdo ti ku so manam bisit na jigo dobe te ko na jigo dobe te tam tor tam ber bangi mi ngan gi mi do to bye bye ya kad ramad si guto nge kundum kenda ga bye agiji rigo ber nge ko sen kilen ni ke malka ge florence ni ke ni ke mande kris de la baya di zenab yusuf yunus wa ni ni mata ni nge kundum kenda ga kad si ya wi ni ke regisseur d'antenne jimtan roger micro bay lionel nomengar merci pas que takra gir jawine kum jiki kete wi pa ya nga ga adi mor sile

Bangi songan ke toti kutumata woi radio diffusion national tchadienne mampede mberia sigia kat si berke numero ni jo ade berke numero ni jo renga ji kujula yi gerji ngegni senateur gete adi ni ke secrétaire général ya senata nanana bisite si jaga ke dengam ge malang Oi si senateur ge ni taba ke go klayan di jan kubo. Iba di jan kubo ke numero ni bu ko gi ku jo kal ke me do tu. Ke kerin du na ji ku bo ya be ke chadet na bar na constitution yo. Ani du na ji ke gir jit ni tu ko. Jam klaya senat na nda ne kla. Ni ba na na nan bi sit ke na ni. Klaya de ko jo ya bal ko du jo ku jo kal ke me he ko to te ni na ni ninta are na ni ninta e ndo je di ndo ku ti na september ni wa kan bank ku tu adi bini ta sna ko ndo yu bat adi lo ko ne ni ne gir ngra lo kala ya de ko manda ni lo ki ngena ya de ko manda ni giri ne ada bar ne yo palais des arts et de la culture ni wa gir ngra lo ya sena ni ko ta na ni ninta klanto na keme ada ni ke sekretar jeneral ta nananda kya mana to sita kadika ire ke koso ire ke jabat isi jeng ke dengam ke malang ke isi ko ni senator ke ni malang si ndo ke tak be nananda ngun map tu pun to ni imbir ke ringa ji ko jula di ni ke sekretar jeneral la de ri ni abdallah shiji jor ko de ye ni na jin jigir mbir ta ringa ji ku jula ber urkol Nika kosugu malangadi ke so departemen babar ne departemen kata nasrani ada departemen dojeta mandege akei basage kulogon ke occidental ni tawa inajia yo ba yo ya nikungara de dakia yom ekejion richard ni taba ni na chef de canton ke massa ba guto ikndo ko tumata gidi ko gen na wot ko ko man ko to kembe ku mundu ade inga to jigo mo ikrant ade ni ke nge guto ko no guto ge guto nto ni ngar ke massa ni nin ko ni communauté do je ni taba citi ka ko ngai na na te oso ning tebe todo nik garben toni ya girbeg inda kumun go to majingai ya ni injik na ka maji inda kumun go to majingai de ka wasu da de na to ya ganda malang ni ke so do halin ni ba na anjing kara kyam dut la wala na dot na anjing na la ali do ka orn ka dai le nenge gu to ning te awar ni ni kendo bandro ji inda ko dik dik ko ge na september ni ba kembang ku jo dan katnda ni ba warn ku ji ku solta di kem labdan ke kem be ku mundu tu ko labdan ku boni awson ke ni ne ku robo ye kaune kem kanto masat ani dan si ke ri awatun maji kem kanto masat ni ba ndo ya tu ni ba to kem do ge ya ni ge gu to tu ko mandang ren do isa maji ndo ku tiki di jo ya na september ni kembang ke soso ndo i ba te ba na orni ne ye najki kor do te gi no ya ge ki ra do te gi ingai ba go tu sukum sukumani ya ek len ge gu to ning te i do ba de ke ma kem kanto masako ndang lai be ada sini ngere ke malang sini komunite masak malang nan merinci si jaga ake dengam ke basak ke mandege ke girko ju ya doje ke komunite ake si ngar bege sini mabtu biago ke girji sit otorite administratif ake ingegni ngol kelayan nubag
Oh, bai to ina na gani taba re a ketar kemite mi ba tarob na tebo tamia kade ki jid ki yani kundoi o kumbang ne na norne nin gege ni taba dengan kade ke jeguto kuno ba aden lok maji kem ko be yanti naji kata tol tatun dangen ne kem bir Kelayon to te ni nam nam bisite to gambir ye si gemam te de kada si go naji ke do be te naim gan bangi ngai kada menam bisite naji ke do be te.

Oui, radio diffusion nationale italienne de Kaglo wa sakada manambisit najik dobe tumbank boy songan gdoti kutuso. Voilà najik dobe te nik takagado tajilo soltu bolanto. Nik secrétaire d'état qui a éducation nationale au bilinguisme. Aux promotions civiques ta du docteur Goulé Koudji Nina Kundoya Bola Taba. Kemlo Koneran Mabdoumdoya Yangan Gadin Dandi Dotne Centre National Ya Curriculani. Telen Klakle Ya Wotrog Adene Ade Wotrog Kasinyak Kotujo Gidi Sono Kari. Ni Taba Wotronto Y Wotrog Kade Karawos Nekil Klayadig. Ni ne otrona barne Prado, asinya ke gir mutano bare ni ne barne Land Cruiser 4x4 asinya ke Sirio. Yani otrogni injalo kra ke gi askana ingot dot karya barne vehicle to terrain ni gi ke asinya ke sosono krang rot bay ne na tela dend. Ade nya kalgna dend to ni aukro academy te gadi londo ya kasinya ke gir sosono ni aukro rot te tamye kadrane tornia de ko ke deng deng ko sodo yani klug ke ekol te ge yani kujiki ara ge na barne shanti ye gni aukro rot te tamye kad ke rane kle ye de ge deng nen deng ade mamna ambisit taba Dentro ni projet ke tamye kosen kil klag ku doni ke sodo yando ba yando yengan ge ko ta mandang na barne ya sema de bazni adi no ne ke minister delege ke ya minister deta minister ya finance ko ni ko nin dan klag ku sodo yak nga ya be yo yani go su kla ko bay to madna ya be ki chade ke be ke chade ke be kendaga ke bay adi cooperation international ya di sale burma on ber na jna wa to kum tani tabarin ne isabel nepite tag be taba kingena ran kla ada bar na ya tiri ni ta ki kosen kilo kla ko do ada kelan to ni ai dobal ke ada ek noji to ni bal ke dub jo ku jo kalin ke sirim bon kada wat ke bal ke dub jo ku jo kalin ke ndo ho ni ke ikle ke baywa bay ikle ke idendul ai na roi ka de ara pateng ba ye kan ta ku no tu ari ikle ke baywa ba ka nar ba se ate ik ndaga ba narkete kade ya kos o kosin kil kilak ya yando yengan go ko na barne ministere education nationale promotion civique ni ade klanto indandi dot na ye cadre de dépenses à moyen terme na ye ta nasra ke nganga ya di balgu du jo ku jo kaln ke sirimbon kada wat ke balgu du jo ku jo kaln ke ndoho dot ni ni ke secrétaire d'état ki a ministère Korean Klayayando yangan gegir jente ade ini ke Vibra Nicola. Ni tapa sekretar general ta ni na rendambo ta Klayaden toteni. Ade kelakon mamudasi la ni wadena. Orndo kasnya ke siri no ta kadera ne Klayada ade ngek ku kumtu ku ko mandang. Ni ba barndene kadr gadi ngol ku do. Kelagutu kegirum di Ministeri Education Nasional tu engkau kena wasan kiri kelagu ke doni ni nana engkau ne yang don tu ada yang do ke tamye kadere tatol tato pa naji ke sodo narni irani kelaku huru tetaba maji ada konver naji na awatu kumtu imamatair foji ni nana awatu kumtu ko mandanga. Ni ke minister yang gen jeremba ke o bai to kele ke so do yelbo bai yelbo ya degni deke kari gadi bir kembe ke ke gen gen do jido do gi gel do do ji kondu ake na ji ke so do kilman ge ke nelbo ge na ba na meteorologie nationale ni nena
Bolando mercredi te tawa e kiam gong ya wana matla. Nina warnondo ki yaknan naji mbinatu. Baito, kwa ji degun dulu gen naji ku boy wa ba e naji ku so do yani ma butu buka ya taro bu bu adi nana. Ne ase kade au do kran ta ke do kum lu ku chat la ku mandang. Ku kade aira ngane gatege nai turun ji. Rei gatege boy wa. Degna aun do kran ta o in ya kaligari ne gat ne do kum lu ji ki chat la ke ya krang. Ni ke giring gra lu ji ki dana la na bar nai semak ku mandang ni. Ige ba ma butu buku so do ni ta ne ne na. Nine rana kelaka dota ada kelaka dota to ni ba gek kum tu tadi kogi tam ye kade andang kem mabutu bu tu ada barna e dokima esensiel ke ta nasarak ngangai ni ba mabutu bu to ni abarna agrema ada mabutu bu to ta ya taro bu kade anjiran ke go kem gei Rei dokum lo kichat la ke dokun daga tam ye kadu i turni jia ke najiku so do gatu. Gne i den dulin dok beta au dok rang te kari ya ke i enteri ruben gne i ke i kembe kin jamnat la i ku provens te kita i noni ba ma butu pun tu arase i kadu. Inge taro buku bo iran turni yei gko mandang ni ada inge gne. Abarnde neri operater gne. Adingera jeromba dog ge nge ku kumte ku mandang ni ge ta ne ne na mabtu bun to ni aso do de ade ni ke sekretar jeneral kia minister e ke Julie Laurent ni ne na re ni ta kla konto ke ndoyo bola ni konder na jina wotu kumte ba ri ne Kanta Erik Jima Dumbai ba ni nai ko de mber na jna o to kum to ko mandang ni abar nai sejira bai centre de sozin dio sezin de la recherche action en alcoolologie ni bai giri alcoolologie ko adi kas ti ko no wi ne no ni ba lo le konto ni ikembe ke njamenatla nyagi ngai ge ke nina aran ake gos naji ge rob ku maji ke kada wajin den dul tam ye kada turn hal ake naji ku so do kas ko noni as kada awajin rob ku so do tam ye kada ayin gid ko ke ade nina ko ndoy bola ni taba kem gongye dit ni yan taro bad ni nana abar na conference de presse ni kadi de jin naji ku to roig aji kon wa dan ur den dul ko ni taba kade ade jine na ji ko so do de ade ininta ni ba e

20, 120. Ba indan di ni do tu beo. Indan na tu malang. Ra nen na. Adi na ku ya ba na ta. Yoni I. Kasuku kadi I de ntul. Ni I de ku jioni indan ngon ba. Majingai kada wo gan kasu ngaya le. Todore I de ku jion. I indan ngon. Bare a wo ngan kasu ngaya in kasu ba. Ara majingai ke ngon ke kami te ni ale. Ada nina orang do konto nama da sila ni jimasko iku kun ke ta ta ni. Ni uba nini kadna nojin naji singi ni ke jiak ngen dan gan ke. Ni ba kadna nojin si naji ke so doyan ni kasu ke i ngen dan gonai ni arai majale ni. Nina na. Orang don do tamie kadu, wajnya si engkau ne najik ke kadu arah sesio kadu ke I turi ne hal si adu najik te tani ke direktor adjuent ni tabari ne jem tolna yengar ejen ni nenanat najik te tante ni to adu ni de ne kadu ke irai tasong gay I deku jiani. Kira tason gai re unmo songon gige majikade ku oinkas ale bong kumbangni de ki jaindan gon bong kada wojin kade ku kasbe ko de tayale todo ara majise yalu ngon ki kemit ni gige re ojinan daga gige ba lapyak dan ron te ku tochite gangan ge krang ni gige ba ne a guto mda de singai kade Inerim bisi tajulo sol tu bola woi naji ke dobete ke tasara nge kundum gendaga kadisi awoi bari ne agijiri gobernen ke malkag Florence nge tete kadisi mikroba Lionel nomen garmam disesi bai gambi resik ne lamam tete kadisi.